boitshepo ba ne setse pula pula ya moyo o boitshepo mo matshelong a bone, mo malapeng a bone, mo metsamong ya bone, mo ditulong tsa bone, mo meberekong ya bone. Ke kopatse tlotlhe mo leineng ke le botshika mo rena mogolodi wa rona Jesu Kriste. Amen.

Dumela mogaetsho, dumela moretswa TYS FM. Gongwe phitlhelang teng motswana wa tsatsi ke ya gompikeno ke ya go dumedisa ke ya go amogela mo seromamae sa gago sa tirelo ya setšhaba FM. Thulaganyo ke yone ya gago ya bosabo ya pele. O dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty Kgotsagadi N Bereng.

ke ka re ntse re tla re tsweletse moshona wa tsatsi ke go mpike no tata rona tepoho moruti ka pina ga gwe yeah pina ga go moshona wa tsatsi ke go mpike no ke tsatsi ke la bobedi yes ke tsatsi ke la bobedi re tsene mo kgweding ya boratoro ya ngwaga kgwedi ya sete bosigo e bala malatse a le mabedi ke tsa gore e le mashima mabedi ke go tlogela nako ya boratoro ke tshepa le go shola gore ba city police moshona wa tsatsi ke ya go mpike yana ba ntshwaretse dikgang go tswa yalo ko lephatelo la city police ga ke logela gore ke beke ke yana re sa utlwa go tswa kwa go bone me ke tshepa le go shola gore go mpike yana ba ntshwaretse sengwe me ra go tswela fela ke yalo re leba dikgang tsa rona tsa mo Afrika tsa mafatshe a seletsa metshameko re tsena ke yalo mo ureng ya bosupa fa re tlabe re tswela ke yalo re tshwarelo re ntse re tla re leba ke ditiragalo tsa rona tsa selegae ke ka lenaneo thulaganyo e ya rona ya bosabo ya pele e me ka tselantseng yana mosho wa gompikeno.

0: ke na kwa gore ke tse di kgang go tswa ko le pateng le wala city police mo tsho go pikena ke ka pana le sergeant o bakeng mokgatle go ka re nela tsa rona tsa borukutle le tsa pharakano mo tsho go pikena dumela sergeant
1: dumela ba
0: le tshogile
1: tshogile
0: tsho ba jama ke tshogile ga go molato
1: Mm.
0: Sergeant, ako dumedise baretse moshwa gompikeno o re ne le tsa borukutle le tsa pharakano go tswa ko lephateng la city police.
1: Ke leboga ma ke dumedisa boretse wa tiro ya setšhaba ke nna sergeant MP o mokgatlhe o tswa mo lephateng la city police service city of Windhoek. Ke lo tlholetse tsa pharakano le tsa borukutle tla tshoma ka tsa borukutle. O tswa la botlhano 29 tsa Seetebosigo.
0: Motsheganong
1: o re ke betla gotlhela bo Seetebosigo matshwarelo.
0: Yes.
1: Ke atomola ka motho ka koloi ka dikgoka e le ka hijacking e le koloi ya yangu e ne ya Honda City. E ne mo kuryang ka ba parking. A mi lo va kuryangaba ka nako ya 2 o'clock maphela e ne a tlhaselwa tswa setlhabelwa ka na a tlhaselwa e batho ba na tshwere dithipa le dikgong wa mo tlhasela mothopa koloi mme tswa setlhabelwa na bula kgetse mapolisi se batlile bula kgetse le na teng yone ka satartaga nako ya 6 o'clock go na le polao mo mmileng wa o mong kwa Nongombe ka Mopapo Street ntse le motho wa rre le girlfriend ya gagwe ba itisa ba nwa bojalwa mme moraga mowa o tswa go tswa komano ke ha wa rre a paloua re wa me o na le batho ba sele ke ala ba nto e simologa mme a mothaba ka thipa apa setofunto ka molose ba goroga mme re wa ame yo a na tlhoa ke botshele mme dipatlong tsa mapolisi di tshwanetse ke tsweletse botiragaleno le wa re o na tshwarwa o tshwerwe o mo wa rata police station.
0: Yes.
1: Ke tsweletse ka satartaga mago go ba le bogodu go tswa mo koloing koloi ne utlwa go tswa mo jarateng ka go kry-a gatama ka okapale adino ishongwa TLC a mmile wa TLC a gare ga 10 o'clock le 11 o'clock e kwa koloi ya Silva Polo ebo e ne utswiwa go tswa mo jarateng moraga
0: Ka 12 o'clock. Sergeant, ga o kwale? Allo? Le ka gape?
1: Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke a batla go ruta go mse o wa ne ya ba go bona ba tsho ba tsela wa re e a mora ha me a bona go ba le wa re go ba lo go se go se patela sa ka re go se ka e a mora ma wa ha ma go se ba se ba go ba ne ba go se go go se na ka re go se ka go le se ka Saturday, 6 o'clock, Mutsikari, Kunali robbery, Ta West Lane, West Lane, Denise Parker, e Ubehule Mutu, 1 May, Wadimari, 43 years old, Anale, Wanawa, Wadiri 9, Me Sabarabatola Tila, Yarabat Hasselo, E Babilo Baleba Baby, ba tshwere ka dipanga ke ha ngwana a isa mogala wa mme a kopa gore a romele e-wallet mme ba kgone go fofa e-wallet ya madi a le kana ka
0: ga ke go utlwe sergeant sergeant ga ke go utlwe hello
2: hello
0: yes
2: mawa ngukano
0: kya go utlwa
2: e ya no go ga khono go khoga madi a le kana ka 480 million dollars
0: mhm
2: e wale se moraga o ka se tlhabelo a bua ka ba go mele e go le se ta ma bani mantaga a go na le bogodu kana na go ya nna le go busigo
0: mhm
2: kwa Babiloni Fidel Castro, il wa Fidel Castro, me kona go utua di pizza, mutung, me yon de abona di pisone de, me hapa gula kreti mouta la kheloye. Don fere te le kole kalo, mouta o rukuki. Itwe la go kona ta parakano, le mai mwate la, yon ma pakela yana. Baby, isumla kwa Eastern Sabah, Toropo, Arha Toropo, li konale ko Dr. Kenneth Kaunda, li Robert Mugabe, di ponisho buhibidu, li reporta Nelson Mandela, li semyoma, ale tonen di shuba buhibidu, li Towers Road, Mandume de Mufayo, li reporta di shuba buhibidu, habe mo a vision or real hours route the live as nti di berekiwa a khotse ba kwa go dirisa ditela tibengwe le tela e tshwetseng e sem yo ma drive o tra over o tra west western bypass tela e mo ya dirisiwa gore o khwetsela mo tseleng hela tela ya e salone e tshwetse ka hone tela direki mo Casino Street miloyoa wa Casino Street teleitwa dilwe me ga o kgona go tsena me me be western bypass le per a Carlos Street police park a o le mo western bypass le lone e tswa dilwe

Mototo o mongwe ke go ya ko nakong ya bosupa e tla re hela ka nako ya bosupa ke go nele ditlhogo tsa dikgang tsa nako ya bosupa.

motsotso o mongwe go tlogela nako ya bosupa amogela ditlhogo tsa dikgang jaaka o di balelwa ke nna N Berem taotona netumbo nane ntaitwa o supa kgotsofalo ka ditiro kwa Green Scheme kwa kgaolong ya Kavango Bophirima. Mookamedi wa mapodisa Namibia kwa kgaolo ya Karas wa kgola barolagange ba moletlo wa manama o sa tswang go ka fela a kopa gore go ntshiwe molao wa go ka se newe bojalwa le go dira gore go nne le tolamo ka nako ya moletlo. Lefapha la tsa oli kwa Aforika Borwa le itsitse diphetogo tsa ditlhotlhwa tsa leokwane tsa kgwedi ya Seetebosigo ka ditlhotlhwa tsa peterole le disele di tsamaya ka ditsela tse di farologaneng. Senekele e swetsa go tlhopha tona wa sešole wa kianong go nna taotona wa Commission ya Economic Community of West African States. Fa setlhopha sa kgwele ya dinao sa African Stars se tlotlomatsa ditiro tsa batshameki. Ditlhogo tsa dikgang di felela fa o kaemela gore tsa dikgang ka botlalo ka nako ya boroba bobedi. A re tse seemo sa bosa ka bokhutswane sa tsatsi kena ke ya gompikeno bogare ke namebi ya go ka bo go thibile ka mololo kwa ntlheng tse di kwa borwa bophirima le mogote kwa bokone botlhaba gope fela ka bo go letsatse mololo mogote ka phefo eshelefatso kwa ntlheng tse di kwa bogare toropo tsa lewatle ka bo go thibile ka mololo mogote muane phefo e tshetsane tla foka fa gare go tswa borwa botlhaba e fokele borwa bophirima. A re lebe seemo sa metseko Wildfish Bay metse ile a tlhatloga metsotso lešome laborataro ke go tlogela nako ya bone mošwa gompikeno a ka ya tlhatse metsotso lešome laborataro go tlogela nako ya lešome a tlhatlogo ke a le metsotso le lešome go ya ko nakong ya botlhano thapama letsatsi motoropokgolo wenthuko le tla tlhaba metsotso le mašome a bedi le bone go tlogela nako ya bosupa le tla phirima metsotso e lešome le bone go tlogela nako ya borataro.

Morazotiwa SFM ke ka thulaganyo e ya rona ya bosapo ya pele e tla kwa bokhutlong ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi kena ke a gompi keno ke re ke itumeletse thetso ya gago nako ya boroba bobedi amogela dikgang ka botlalo di sala morago ke thulaganyo ya letlhabile sala sentle sala ka kagiso ka

Dumela moretsi wa Tirola Setšhaba FM ke go dumedise ka boitumelo mošong o mo ke ona wa tsatsi la labobedi kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le mabedi o dumedisiwa ke na Sešupo Arnold ke boitumelo moretsi wa gape re kopantshiwa ra kgonang ba go tsena ka nako e le ya lesome go simolola thulaganyo ya rona senke a re fete ka molodi o latelang.

Mejete merataro morago gana kwa borobong he kare mo nako e sa feliseng pelo re fete ka tse re sekedikang gompieno re gotsa tsa matlotlo dikgang tse dingwe meletsa le dikitsiso re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya leshome nako ya leshome re gotsa thulaganyo ya dimatsorotsoro

ya Setswana yone go tlhelele ga iyo ee ke raya gore bohelole re se ka ra ba ra tshwaya bana molato. Ntumelela mogaetsho, ke gore kereke ya ka thulaganyo re tla jaanang kwa bokhutlong. Ke itumeletse theetso ya gago, ke itumeletse go na le wena mo serwameng sa rona sa tirelo ya setšhaba. Thulaganyo rena di matsorotsoro e tla jalo kwa bokhutlong. Ke ne ke go baakanyeditse go le kalo. Phiri o rile gabosegangwe ke wa gago mokgankgara lopang wa golobilwe le ka moso gape.

go okelediwa dituelo e ne ya thibelwa ka percent tse mašome a robedi. America e ne ya tsengwa mo lenaneong le le tlhokometsweng ke AITUC me ya bewa mo maemong a bone ka ntlha ya go tlola ditshwanelo tsa badiri ka tsela e tsenelelang, fa fora yone e ne ya wela mo maemong a boraro go tswa mo maemong a bobedi le ga go na le mekgatlo ya badiri e nang le maaka mo lehatsheng leo. Se e ne e le dikgang tsa nako ya lesome le bongwe, tse dingwe o tla di letela nako ya bongwe.

bontse le mogaetso ke jaaka o ile wa di amogela jalo e le dikgang tsa bongwe tsa nako eno ya motshegare mme gone ke ana ipaakanyetse go ka amogela ditatolo.

In e tla be le botlhano mo mosong mogote wa 26 go ba be se ke bo robedi mo mosong mogote wa 25 Karasberg ke le somele bobedi mogote wa 16 ka tima molelo ke 6 mogote wa 27 Kate Mansoop ke le somele 3 mogote wa 18 Marintal ke le somele 3 mogote wa 24 Okahao ke le somele 3 mogote wa 27 Okakarara ke le somele 2 mogote wa 25 Okongo ke le somele 4 mogote wa 28 Omaruru ke le somele 3 mogote wa 26 Opuo ke le somele 2 mogote wa 28 Oshakati ke le somele 3 mogote wa 28 Otivarongo ke le somele 1 mogote wa 26 Ojo ke le somele 2 mogote wa 26 Rundu ke le somele 2 mogote wa 27 Swakopmund ke le somele 3 mogote wa 26 Tsumkwe ke le somele 2 mogote wa 26 Tsumep ke le somele 3 mogote wa 26 Wellfish Bay ke le somele 3 mogote wa 27 Toropokgolo Windhoek ke le some mo mosong mogote wa 23 Ke se mo sa bo sa mogaetso e le sa kamoso kgodieno ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le mararo one ke ana ke na le metsotso e le 20 go tswe mo nakong ya bongwe.

Go ntse jalo mogaetso, ke aka ke santse ke na le wena mo nakong ya motshegare e 28 pele ga nako ya bobedi, mme pele ga tla go tlisetsa tatediso dikgang mogaetso tla ke fete jaana ka tsa metshameko fela ka boripana. Re ya go lebelela yana ditlhopha tse e le gore di ya ko World Cup-eng e tla simolola ke yana kgwedi eno e le 11 ko.

0: o reditse lenaneo la sosologa sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya bekeng nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa
1: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele
0: sena ke sekepe sa ganoa submarine

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochele.
1: Sena ke sekepe sa ga Noah
2: the submarine.

0: Ehe. Ya no bretsi
1: mogaka wa motshameko. Ya na hakere jana. Ha ke bua sentle a ke a ipolle gore ene ke mogaka wa motshameko. Rawe ke bua ka ga motshameko.
0: Kore ha ke leng gone yana ke bua ka ga kgole ya dinao.
1: Soccer
0: ya ka se bila ka u go soccer go kgole ya dinao. Kore ga ba tshwara ke matsogo tshwantse bukete we tshwara ka le nao.
1: Mretsi wa utlwa gore legend ya re soccer ke kgole ya dinao e le kwa ka dinao ga se ya mabogo. Ya ke u kwa ya ka ha u bua gore soccer e kete e taboga mo mading a o santse o ikhaloganyage.
0: Nya yone ke tabo go ile go khela ke dia so 48 ka gore ke ile go rapa mo hospital ke kgile botlhoko tsa go tournamenteng mo mo reboto
1: se sera gore o itshamikile dingwaga
0: dingwaga ke le moteng ga ke kopi gore itshamikwa ga ke itse ga ke botsa bo gore itshamikwa jang ke ntse di herself.

0: itse jaaka ke go bolletse batho ba gone mo Setswaneng batho ba gone ha he ba bona ekete ba tlhotsa jana ba tswa kwa jaanong rawe o bo tswa kwa minose o bo ya ko di hoskole o ile go tswela jang ka ya kgona dinao
1: e rile ha e tswa kwa muta ke tswa ko line school ke pitsa go tsena go

metsotso e lesome le borataro go tsweng ko ureng ya pharaobedi. Amogela ditlhogo tsa dikgang jaaka o di tlisiwa ke nna Mpho Slinger. Phutego ya bosetšhaba e tlile go nna jalo le dipusoloso tsa go ka thapa makomišenara a le mabedi a ditlhopho ka moso. Telecom Namibia e kopiwa jalo go ka tlhabolola mokgwa wa bone wa go dira kgwebo o ka dirang gore kompone e dire madi. Muri wa Okahanja le mogwebi yo o latofadiwang mo dingweng tsa dikgetse tse di tona.

Madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa lo go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leke mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.

Motsamaiso ke jaaka fa lenano la disalamma pa letlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago o robale ka kagiso.